0: Gula zoro harami karantu tumangana tamtam pale ade ya panuwa kura de masro paraskram doni taman kariya kasuelan karaye na doni kwa zol manaidan tiro kanyana nandiya andiya bonu kura de mataman kariya kasue anashan ya doni dawa made antiro bengui taju kwalen ye zol manaida agota gonyo konyan so taman kariya kasue na gade panturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam bala yin dawate.
0: Na'am, ushe kin shiro faraskam done taman kariya kasuwar duma na jin da nan da boni min.
1: Faraskam taman kariya kasuwe Abba Bula Jakanai.
0: Gila zoro Abba Bula Jakanai aye taman kariya kasuwe Jakanai.
1: Faraskam taman kariya kasuwe Bika Ngalo Borno Jare.
0: Na'am.
1: Awo shiwan da wa zaka wa jili tumatra da video ji bas wal bas wa idan shiwan shiwan.
0: Na'am.
1: Yu video sallallahu ta'ala.
0: Na'am. Do video rubika din saladu chada?
1: Ah, bika larafa wa bika kasuya.
0: Na'am, ade bikanto de do fiak uskuno.
1: Yo wa bikanto ne do fiak uskun bika ma jere fiak usku. Do ya yo ka ko zijin da wuta ko so na kero la.
0: Na'am, do indi track da do.
1: Ah, do video wala kamare.
0: Na'am.
1: Kuma so ngalo kwasi bullo wala ma di shiri do video indi ballam dan do indi chare.
0: Na'am.
1: Lamdan duwiye kuma so arun mare.
0: Na'am.
1: Arun ma shi yawa shi wal she ne la duhindi ro kulba so la duhindi so za she gana kuna tarana.
0: Shi wal.
1: Ah shi wal ya kan ga yawa mi utul so kuma findi ro wala ba so isu wala.
0: Na'am.
1: Ja ngauya de she sai ji so bi lamza kan ga sai ji so kuna tarana bi kala fa.
0: Na'am she findi da ma ngawade.
1: Ah findi zirin shi findi ro indi ba ra shi ba.
0: Na'am minus kun.
1: Ah minus kun. Kuma zuru kwa wannan shi ne jiri kwa kariya jiri shinkafa da kwa shi a bika da shinkafa kan ji mali bulfa kare.
0: Na'am.
1: Dufal naira miyan tuna.
0: Na'am, dufal miyan tuna.
1: Ah, kuma zuru madara oguri san be naira miya miyan sallan yare.
0: Na'am.
1: Amma ni kuma zo class ali yare wala class ali jam gwani ma naira firak luko won aka yare na mun shin tire.
0: Na'am.
1: Wa miya le miya kwa nira pira kuri wuri pollo son ga nira miya der miya
0: je pollo son
1: da wa kan de kwa ya pollo miya der miya kamo nira miya der miya uguli san nira miya re.
0: Na'am.
1: Bille aha kamo nira miya der miya nira sha kulu ko won
0: riwa pandemin suron
1: a nira miya der miya nira awa jenzi sai miya wa nira ya ara kampion
0: riwa dongo ze
1: a kire dawo dan miya miya yero ma ka sallan de.
0: Na'am.
1: Aha kwa shi kwa madara kabe wala ma shi kala ne ramen tindi luko wani shin na motion.
0: Na'am.
1: Shi kabe wala ne ma.
0: Na'am.
1: Kuma soro kwa awo nuska bi ruzadi kabe tsai wai sai nuska bi re.
0: Na'am.
1: Shi ma goni ma kala ne ra tira luko ne kala sa jero an dia kero an jero sada.
0: Tira luko ohin.
1: Ah tira luko ne shi yake sai madara da dindam zakar.
0: Tira luko. Dai ne kala nda wala ruwi.
1: An dai kala ne ramen miya dare na maja kana dare.
0: Na'am, she ne rafiya kuri da mari wanzo.
1: Ah, fiya kuri sai sai jin lamza tamun da fatan maso.
0: Kabel din da wuri da doyi.
1: Kabel le kuma ne ramen tuno da ina waje kana wuri da ina.
0: Na'am, she riwa du a ne rafin di wuri wallo so da.
1: Ah, she wallo su ne riwa fin di wuri.
0: Ar riwa de.
1: Ah, riwa ginya gulle kuna mutun da yi gulum kan dawo.
0: Na'am.
1: Kuma zo kwali omo ikol madara ikol kwali folla nyo jakana chida sora. Kwali folla nera miya. Kuma zo mira zo ya nyo folla sora nera miya miya kwalo so nyo sora.
0: Kwalo so. Ade.
1: Ah, kapu kwalo so nyo.
0: Ade sayid ya ula di miya ba kawo moto ikala kuma.
1: Aha, kwa ala ndo kwa nyina mkwa riwa mjem jani.
0: Naam.
1: Kuma zo bika fulafa shakere gana du fol nera yari ya kanka yiko bika.
0: Du fol yari ya ka fulawa de.
1: Aho. Ah fulawa din.
0: Na'am.
1: Amma kuma zo sibaiti mai kowa da wa katin zare nira dume indin nira wanda amma ja kana yertutulo itulo.
0: Na'am. Yaro an du men indin dawin.
1: Men indin yerin dia so yeri akaso.
0: Yeri India. Na'am yeri akaso. Ja kana du men indin yertulorin.
1: Ah ja kana du men yakun sallama.
0: Du men yakunin. Gila.
1: Amma yaro amma du men indin yeri akaso akai sallama.
0: Na'am.
1: Awa kwa kam kwa falmano ma kwa nira yertulo she mai kabodo.
0: Na'am.
1: kamazo lera afri kotare kamazo jakana nera ya arako bande folle tare amanga ni goni ma amanyi ngai bandira wa ma bandira wa semi wa nera duzu zanzanse
0: ade
1: awa kwa bande folle mi nera mi ya shefandi kwashi kwashi bullo wala ma bulle mbe nera duwindi shi nera yeri aka shi yeri mi fino sai
0: nam aye nasha awa duai ngilaro so de dimiso aye kaso bi kaidin ganala niske to ndina la
1: ah ganala niske ara ma wuri gaskiya kan fance ga kai
0: na'am
1: ah bi kan kam la kam da dalla tuna shi daga ganala sauki a wurwa guduna fiyu masirin so duka yau na shi la duwa jin su kama kai yace
0: ngila zoro abba bula zakana yiro askrin yana lokto agunum anti abunum kurade ma nye taman kariya kaso ya nasha doni buladiya doni zakana andero bengman da jarami karantu paras karamto ne da jitaman kariya kasoye na alanda jin susu done engineer done ko nyam suna kuma balari paras karamto ne taman kariya kasoye da itagat kuko

0: glazor wa rami kretin de so wadin da kan gaste gozin darason krinu kilometer fiskus kunnun wa felanze fm mo yan da faras kram de tamtam faras kram de lale ushe hello hi
1: hello
0: faras kram de ade putu ada tai radio wa mana ina dira premia nan de bonu botun do garar wallo no wa kram do yak kom ya san dira lale ushe hello hi dai
1: hello
0: faras kram da dormi daga tsuman do hasan muhammed do sha hasan kallan no wa madar roko karau one time technician
1: hello
0: maro so jim hawa tate nan dira faras kram da wani tagat ki

0: Sami kurintu ndeso nene ndia kangeze ndarason kunuka. Mita piskus kunuda uwa felanzo efe. Skram hasan kana ndiro dorna itaga simpar skram do krama bonum. Shiro helu hai itaga kimi. Alo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nda kulewa.
1: Gala Umar Habib ngora zambore wa cerka sa
0: gila basha Allah u shege shoro for scrub de chapter for scrub do krama mi akko mu ya sandiro hello hi tagat kimindo
1: ah krama ire bura hawale kisku sun nda uwa ro hello hi gulu kuna
0: gila masha Allah
1: ah ku kila ar sun nda uwa de sayro hello hi gulu kuna
0: gila masha Allah to mai dinan ya krinda na ga shoru
1: ko ko kila ar mu pa un nda ya kan de sayro hello hi gulu kuna
0: gila masha Allah
1: koro filar kusun nuta lara tayembe tero hello hi gulu kana
0: gila masha Allah
1: koro ko ay filar arakin nuta kollande tero hello hi gulu kana
0: gila deda ye yura skrela look to go to mandia look to walan go to
2: hello
3: hi
0: allo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam alhaji asan kan radio ndarasan
0: nda fato klewa
1: ya sai gura hawal man sarayar abba bukar yari ma gura danne manajin kurku su la yari sake ru awgare da ku
0: na'am
1: yo da ji gura hawalin falsun zainab wala falsun ari ma na falsun maryam na sayya ta tulta isa kuraskran hello hi yara ga ka niro hello hi gulgara falma da ya sorna masu da gunyin ba kamu mara kamu ba
0: koroma kadarin ya za zori ne
1: a yanda bida ya ce zurfano ko da am doctor da kallin bura hawalin da ya inji mandara sani an ci ummi Fatima ba tare da doctor da kallin da Fatima za a ji tsaro hello hi kina
0: kira zai da yayi ba skrin na
1: sun indi ne ba ali ba bangura kalere doctor da kallin shiro hello hi kina mi renta ji ya inji ma an ji aisha ta ka ku fa zai sama sunan fakin ba sai an bura kalere da doctor da kallin shiro hello hi kina ba
0: ya inte ne kareka sanin ni ba san ke da na ya ka gida dai dai yin raskira lock to go to lock to Allah agilla zoro ara mikrin tin deso ndene ya kan guest dey gozin dara son kirinu kila mi da fiskus kunu da uwa felanz fm assalamu alaikum
3: salam alaikum
0: wa alaikum salam
3: abba san zara bayan ku tsara
0: da ba to kilewa
3: kulo sai na kaudo ar
0: be alhamdulillah
3: para kulam ningi
0: nam
3: ngala ya ni da lok sala wa karin san wasran da duk kilewa gungana
0: ngala masha Allah
3: sabura waldi na ngira je bi mara ne ro furenge hello hi da gungana ro furo kongana wa kasalo
0: ngala da jinya karinte dinai
3: gila aisha shi kalan zai kiran dadi da su yau gungana
0: masha Allah yau ne
3: fatima surwa mu fatima zai shi kalan zai shi kalan dadi da gungana
0: masha Allah
3: abu zan ya ka tun shi ya shirin doctor la hello hi gungana
0: gila masha Allah
3: gila ba ku da shi ya shirin dadi da su yau gungana mu da ba man ga shi ya shirin hello hi gungana
0: gila tare da ni rasul gila min te da yanyura skrera lok tu goro wali ya lok tu wala mbotro gila da jara wikuru tu ndeso play ndi mbeji tamtama la ilinye play ndi iman sharif ya lansumo ndeso gambi isha da jina ndiro para skram da gonyi kwenye nkiliwa na dia kirim sanu